0: kaže baba da se ostao bez jogurta, pa poslala.
1: Od četvrtka 21. maja, pilo Skajmak namaz, 250 grama, 196,99. Pilo Trapist sir, 250 grama, 274,99. Pilo grčki tip jogurta, 700 grama, 189,99.
2: Pilos, od domaćih dobavljača.
1: Lidl, isplati se.